0: kana pachiani.
1: Amsonga chuma.
0: Mwakala mungu choka choka. Kodi zintu zili bwino?
2: Oho! Mumbali bwino. Akufute kacha bogona kamba uti tupilake ndila kupia pangono. Ndiposo akusanza pangono.
3: Tupi kupia.
1: Kusanza. Legani ni muone.
3: Amveka ukupia kwa mbili.
1: Ndiponso aonekanso ofoka kwa mbili. Tie nitipite naye kuchipatala. Sopano lino. Alindizi somiezo za matenda ya marungo.
2: Kwa dina ngaza msonkano?
1: Nkani ya matenda ya marungo ni nkani yenye ni imene izakambi wapo mumsonkani. Uchendo kupereka tandizo kumaika niyo ya ana azaka zochepekera. Pazi sanu mcho pyezo.
2: Kalanga ine mungu wanga. Sindina ziwe. Ziko umupokaniza mwamsanga. Tie ndizipita tsopano.
3: Matenda amalungu amapamsanga. Ngati mwana wanu akupya tupi, pitali naye kuchipatala chapafupi ndi kwanuko mwamsanga.
4: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo motandiziridwa ndi a Development Media International.